Fe nos fan hyn, lladdwyd Llywelyn. Fyth nid anghofio hyn. Yn antawela fan hyn, a welodd Llywelyn.